berdi dong urum cehayu, germu betih wajib sunat urum perlu, leger bersaring ke katawan lagu, dari ngimu sesel tu lagu kenepot isi bih.